Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

de mijn eien, som jij nu first verstoor. Zo kwam den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens.

Ja, det var Farther Along vi hørte her med artisten Bonnie Owens. Neste artist en kvinnelig sangerinne fra Karasjok I Finnmark. Og det Eva Jeanette Natalie Iversen. Eva Jeanette Natalie Iversen. Hun har en CD hun har kalt Vibe Mozart. Og det samisk for Til ditt hjerte, Vibe Mozart. Eva Jeanette skal fremføre en sang som opprinnelig var på svensk. Jeg har hørt om en stad over målen. Jeg har hørt om en by over skyene. Men her det på samisk. Auta, Almalas, Baiki, Mun, Diedan. Eva Jeanette, Natalia Iversen, varsågod.

hørte der artisten Roy Wilhelmsen med sangen som han selv har skrevet både tekst og melodi på. Si herre, kom inn I mitt liv. Roy Wilhelmsen var det. Pelle Karlsson neste artist på spillista I dag. Og her kommer en svensk sang. Han min sang og min glede fra Pelle Karlsson her.

0: Ja, 1982, det var Elvis Medley.
1: Nå skal vi ta over til Elvis-hyllesten.
0: Ja.
1: I denne ukens Elvis-hylle skal vi tilbake til 1982. Vi skal til England og rockabilly-bandet Cathawk. Årstallet er uoffisielt da platen ikke har oppgitt årstall, og platen der er en single med hyllest deres. Hei, Elvis Presley.

0: Det var litt sånn make believe. Ikke en Elvis-låt, men en låt en rett og slett ga til Glenn Campbell.
1: Og jeg tror vi har fått et bursdagshelsing, eller tips om en bursdag, heter
0: ja,
1: det vel.
0: Ja, det riktig å si.
1: Ja, fra Lisbeth på... ja.
0: Lørenskog nå?
1: Lørenskog.
0: Hvorfor flytter du så?
1: Ja, snart.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Har ikke dårlig skyld, ja.
1: Nei, for strømmen er det egentlig, ja. Ja, Selmer, han altså 49 år i dag.
0: Ja.
1: Sier hun.
0: Det fortjener jo selvfølgelig en

Det var en bra spik, det var bare en liten intro den. Ja, jeg har ikke sett ordentlig på spillelisten der, beklager det. Vi har en låt til vi ikke har spilt her, så vi kan ta med den, nemlig Can't Help Falling in Love.

0: kan sies at han dro den ikke like langt ut som Elvis gjorde, men veldig fin versjon allikevel.
1: Virkelig. Nå skal vi over til ukens Elvis-duett, og den sikkert like fin.
0: Ja, det en artig liten sak.
1: Ja. Denne ukens Elvis-duett skal vi tilbake til filmen Paradise Hawaiian Style fra 1965. I filmen synger Elvis flere duetter, og et par av dem med Donna Butterworth. Forrige uke ga vi dere med den ene, og her den med den andre. Dette her Queenie Vahinis Papaya.

0: Ja da, det var Paul Anka vi hørte her med Diana. Veldig. Var ikke den fin da?
1: Den var veldig fin.
0: Ja.
1: Nå skal vi speede opp tempo litt, Lise.
0: Skal vi opp og riste på puddingen, eller?
1: Ja. Nå skal vi høre på Johnny and the Hurricanes.
0: Ja.
1: Og en melodi som heter Beatnik Fly.
0: Ja, da hører vi på den.

0: Min gitar hørte vi på slutten her, og det var selvfølgelig med Sven Ingvars.
1: Ja, og da Lise, ja. Da skal vi høre på en av mine favoritter fra 60-tallet.
0: Har du favoritt fra 60-tallet?
1: Ja, altså jeg har ikke opplevd 60-tallet.
0: Som du hørte da på 90-tallet for eksempel?
1: Ja.
0: Ja.
1: En gruppe som heter The Tremolos. Og melodien Silence is Golden har jeg litt sansen for da.
0: Ja, men da hører vi på den, vi.
1: Ja,